0: 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Poletno.
1: Vroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Salomon DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Sem toliko nabijala Salomon, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice. Kolegij predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje državnega zbora o zahtevi za parlamentarno preiskavo glede Black Cube. Po oceni UNICEF-a pomoč v Venezueli potrebuje 1,8 milijona ljudi. Vreme, vročina se nadaljuje. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni sklada Združenih narodov za otroke potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je zato v državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotoru in druge opreme, je danes sporočil UNICEF Slovenija, ki za otroke in družine v Venezueli zbira donacije. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti osnaževal zraka zmanjšujejo, kaže poročilo programa EU Copernicus. Izpusti žveplovih in dušikovih oksidov so se v EU od leta 2015 do lani zmanjšali za 3-5% letno, najbolj v industriji in cestnem prometu. Industrijski izpusti žveplovih oksidov so se zmanjšali za 59%, dušikovih oksidov pa za 39%, so sporočili iz Kopernikusa. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: 15. oktober, Start 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Saloma.
2: Salida del vuelo con destino a la fe.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Bencin od polnoči dražji, dizel cenejši. Danes še en vroč dan, morda kakšna stopinja manj. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za pogreb z vojaškimi častmi je podal državni svet, kjer so zapisali, da je Sušnik doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, ampak tudi k krepitvi demokracije v državi. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču v Šenčurju danes popoldne, predtem se mu bo državni svet poklonil žalno sejo. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok pivovarno.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: V novi Jani. Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi. Sin, moj največji učitelj življenja. Direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer. Rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji. Kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: I'm so big.

Santa. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek. Iran potrdil pogovore o sporazumu ZDA v Katarju. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. V streljanju v mestu Stade blizu Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenca so aretirali in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko, je sporočila policija. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Paragvajska nogometna reprezentanca je na 3. tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril z zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja.

0: 48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: 90. so zakon.

0: 15. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pogled v nebo.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
5: Izbereš.
4: Klikneš.
5: Plačaš.
4: Dobiš.
6: Auto.
7: Na naroči auto.si.
5: Preprosto.
7: Preizkušeno in varno.
5: Samo na naroči auto.si.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčjadobrava.si.
12: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Poslušaj vsebine na zahtevo.
15: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
16: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek. Francija z napovedjo sodelovanja z Omanom pri razminiranju Hormuške ožine razburila Iran. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v Hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril z zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Slišen in poslušan.
10: Vsak dan

Bom sábado. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: time.
1: Mi smo Salomon.
2: Novice.
3: Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. V eksploziji v Monaku trije ranjeni. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi, policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki da je šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegove poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
4: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
1: Več glasbe. Mi smo Salomon.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si.

0: Robi, sin moj največji učitelj življenja. Direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji. Kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Pred poslanci odreditev parlamentarnih preiskav, a izvedba seje še v zraku. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmer. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za pogreb z vojaškimi častmi je podal državni svet, kjer so zapisali, da je Sušnik doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, ampak tudi k krepitvi demokracije v državi. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču v Šenčurju danes popoldne, predtem se mu bo državni svet poklonil žalno sejo. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: I'm so big,

0: Pogled v nebo.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. V eksploziji v Monaku 3 ranjeni. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki da je šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegovega poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tarik sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v Hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin,

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Dženaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi, policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki da je šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegovega poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Lepo zdrav in dobrodošli v torkovo Mega Soundu. Mitja se z vami, Grajzi za prijatelje, in z nami se začetek tudi Pitbull featuring Jennifer Lopez in Claudia Leite. We are one. Hola, hola.

J-Lo in Claudia Leite, We Are One. Ola, ola, za začetek prve ure našega druženja v nadaljevanju samo še več najbolj urbane glasbe. Še pred oglasi z nami Jako Jozinovič, Ja volim. Najprej pa Fisher in Tones and I, Favor.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Calvin Harris in Jazzy Satisfy je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa rubrika Najnovejše na Salmonu. Z nami Flow, Don't Break Her Heart. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Začele se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Mission.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. EU pred zvišanjem carin razdelila kvote za brezcarinski uvoz jekla. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničelni carinski stopnji izvozile prosto trgovinske partnerice. Drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti 30. junij razglasila za mednarodni dan asteroidov, namenjeno zaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad Sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod drugo uro Swedish House Mafia. Wow!

Swedish House Mafia One za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Miles Smith in Yaloran, Drive Safe, predtem Zerb in Rita Ora, If It's Not Love, najprej pa Nico Santos, Optimist.

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohiša Malgaj.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: V Novi Jani. Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi. Sin, moj največji učitelj življenja. Direktorica pri SZO. Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji. Kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
0: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. V javni razpravi osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaja nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti 30. junij razglasila za mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator. Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Obitne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja danes v Mega Salmono in z nami Silo Green. Fuck you!

Silo Green, fuck you, za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Hugo, Imala Angel in Ultronate, Moving to the Sun. Pred tem Jako Jozinovič, Na mjestu mom. Najprej pa Leoni in Callum Scott, Stay, samo še več glasbe, brez nakladanja.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTL.si.
1: DJ time, back in time.

0: petek, 16. oktober, Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Aktivna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen.

0: Mareja, alu, glasbo Made in Slovenija, v Ljubljani pa Fast Boy, Beautiful Life.
1: Ne!

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avto-svetek.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Be the boy, be the boy.
7: Slišen in poslušan.
8: Done.

0: Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta. Številka 3, z nami Bigfoot Mama, Črn Tulipan in najprej Gigi D'Agostino, La Passion. To je nostalgija, ki prija na Salmono pa še bolj. V Ljevanju pa po 16 z vami ekipa DJ Time, Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edino Producer in Češpli. Vidimo bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Letošnji junij, predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. Rusija se strelila več kot 400 dronov, med žrtvami dojenček. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Minulo noč je ruska protizračna obramba nad Rusijo se strelila 419 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Z obrambnega ministrstva so sporočili, da so bile med 19 regijami tarče ukrajinskih napadov tudi ukrajinski polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, ter moskovska regija in regija Krasnodar na jugu države. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6 odstotka, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2 odstotna, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8 odstotka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Glasbe. Mi smo Salomon.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, umislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Umislinja 4. juli od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: DJ Time podpira Naroči avto.si,
8: kjer avto po vaši želji kar naročite.
7: Z odkrito ceno,
8: s preverjeno zgodovino
7: in z boljšo opremo.
8: Naroči avto.si.

tem poletju, poletju 2026 in prav posebnem torku, v zadnjem torku, v juniju z letnico 2026, Muni ter Dov. Po bojanju spominov pa smo redi stedi, da štartamo v torkovo magično popovne in da je tukaj ultimativni unc ritem in da je tukaj DJ Time.

0: Če tam ritmo, DJ Tan že 33 let, drži tempo in tudi danes ga bo. Z vami pa Dan on the Mic, Edi the Producer in pa naša prelepa Češplin.
1: Dobrodošli.
0: Ki ima zelo pomembno novico za vse svoje pristaše, pristašice.
1: Češplica ima nove kopalke.
0: Tako da hitro pogledati na njen Instagram in pa Facebook profil in pa seveda tudi TikTok in boste videli, kakšne so te...
1: Češplica ima nove kopalke.
0: Nove kopalke. Mi pa štartamo, kot vedno štartamo z eno ekskluzivno novostjo. Bo pa to easy, senzibilen in senzualen ritam.
2: Res je.
0: DJ Goja.

0: četrtem torku, DJ Goja, Mičiko in pa prva ekskluzivna novost.
1: To je ekskluziva.
0: Lepa ekskluziva, senzibilna in senzualna. Prav paše v vročih poletnih večerih, da se potem pozibava v kakšnem ultimativnem koktejlu. In če smo tako zastavili gabarite, če je trikrat da, z njimi nadaljujemo.

0: Second Voice, Let Me Be, ena globalna hiturina v senzibilnem in senzualnem ritmu.
1: Všečno.
0: Vedno se sliši zelo, zelo všečno. Kot tudi naslednja, ki ima en prav poseben puš, kajti gre za ene izmed himen letošnjega nogometnega, svetovnega nogometnega prvenstva. Shakira, Burna Boy, Die, Die.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetu. Na prvenstvu 2026 vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami. Welcome, welcome.

Harris in pa Jazzy Satisfied, to je DJ Time v živo, verjamem pa, da tudi na poskok. Torek se nadaljuje, minute, ki jih pospremimo z ultimativno glasbo, so kot sekunde in ok, še malo pa bo že rubrika 90, da so zakon tukaj in še malo pa bo ura že, da rečemo adio. Ampak ne še v tem trenutku se reče samo Jennifer Lopez, David Guetta, Say Me Tonight.

0: letošnjem vročem poletju je z nami naš partner naročiavto.si. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasniki? Hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke in na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naročiavto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, si izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: mojster trdih ritmov, My Candice in I, Papi. Postavljeni so gabariti za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. To je to, samo pognati je treba
1: še.
0: In kar nekaj se jih bo zvrstilo do ekskluzivnih oglasov.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: pričakuje.
1: Trombo, prosim.
0: Pričakuje se pa, kot kaže v tem trenutku, tudi trobete koketa. In še ena čisto poletna.
1: Zares?
0: Čisto zares. Hugel in ostala kompanija, še posebej treba omeniti Alternate, Moving to

približamo se finalu prve ure današnjega torkovega DJ Time-a. Približuje se pa tudi sobota. In to kakšna sobota! Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In ja, kolesarska zabava na dogodku Isotour, že to soboto, pizzerija Vagon Mislinja, med 10 in 15 uro, DJ Time in akcija 3+1 gratis za Union Radler nič Isotonik. Pizzerija Vagon Mislinja, med 10 in 15 uro.

0: Mi smo Salomon. Novice. Letošnji junij, predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. EU pred zvišanjem carin razdelila kvote za brezcarinski uvoz jekla. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničelni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice, drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
10: Rok

0: Pojdemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.

prvi uri pride druga ura in tudi druga klasika v tokratnem programu DJ Time. Klasika Kalimino, Can't Get You, Ado Majke, izjemen ritem. Na ta ritem plešemo zagotovo v petek 16. oktobra. DJ Time, back in time s prijatelji. Zadnjo stopnice eventim.si, bencinski servisi Petrol. Aj, treba še kaj dodati, ja, se vidimo, se slišimo. To je to, zdaj pa gremo v drugo uro. Dan on the mic, Edith Busa, Češpiter, Scooter. Ker takole bo ritmak pokazal, kaj zmore. In njihova najnovejša, No

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan

letošnje poletje nam je postreglo kar z nekaj uspešnicami do sedaj in ena izmed njih je bila ravno tale Another ter Talk to You. Poletje pa postreže tudi z velikim sproščanjem hormona sreče in tudi ta hormon sreče ima v letošnje poletje po letu 2026 svojo pesem James Hype Serotonin.

vrača že 33 let po poslušanju programa DJ Time. In marsikomu se v poletnih mesecih, enim pa tudi kar 12 mesecev na leto, sprošča hormon sreče ob poletnih latino ritmih. In evo ga, Faruko, Greasy, Steve Aoki, ja pa K.

0: Tudi v drugem delu našega ultimativnega torkovega druženja v tem vročem poletju 2026 je z nami naš partner na ročeauto.si. In morda je kakšno poležavanje na plaži ravno pravšnja situacija, ko se razmišlja o nakupu novega avtomobila. Kako najhitreje do njega? Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča ali pa recimo plaže. Preprosto obrnite se na naročeauto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročeauto.si.
1: DJ Time podpira naročeauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

Meduza in Rani, ena izmed novejših na naših magičnih frekvencah, ter Silence. Pred nami pa bam, bam, bam, bam, bam, bam. Rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

0: Jasna, energična rubrika, hitra, ravno dovolj hitro.
1: Všeč mi je.
0: In samo še ena pesem pred ekskluzivnimi oglasi. Alesso, One Republic, čisto v stilu oldtimerskih EDM zvokov, v stilu Kiss Rock in Your Eyes.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.

Fisher Tonzenaj, pesem, ki se zasledi na marsikateri glasbeni lestvici, tudi na naših dveh, ki sta na voljo, kot se bila na zahtevo, na spletni strani radiosalamon.si oziroma na aplikaciji Radio Salamon za pametne naprave oziroma vsako soboto, vsako nedeljo na naših magičnih frekvencah. Gremo po leta naprej, malo lela, boste kid, mizolej, and it goes like na na.

0: skupaj smo zapeli la la la la la.
1: Kako je dobra muzika.
0: Res je dobra glasba in tale dobra glasba nas je pripeljala do finala druge ure, do finala drugega dela in bo zelo senzibilno, senzualno, zelo, zelo nežno. Kaj ti?
1: Zakaj?
0: Dobro, ravno hočem povedati. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it. Padam porci, želu izbilu.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: skupaj smo v teh minutah obojili spomine Sefe I'm in Love in se ogrevali za petek 16. oktobra, ko damo roko v ogen za DJ Time, ko se sreča generacija, ko se bojo spomini v Ljubljanski Odiseji. DJ Time, Back in Time s prijatelji, petek 16. oktober. Zdaj pa je Kaosar, hituri na poletja.
1: Hudo.
0: Precej Bausa, Magnetic.

0: Gnetek. Kakšen ultimativni ritmak, in ker ni popuščanja, prihaja še en. In ena taka prav posebna, ekskluzivna verzija. Reče se kar ti remix.
1: Res je.
0: Prosim?
1: To je remix.

0: petek, 16. oktober, Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Zadnja ura in energija Kipra in ta energija bo z nami tudi to soboto. DJ Time na kolesarski zabavi Izotur, pizzerija Vagon Mislinja med 10 in 15 uro brez stopnine in z akcijo, ki osveži 3+1 gratis za uljo na Radler nič Izotonik. Torej, dragi kolesari in kolesarke, že to soboto pizzerija Vagon Mislinja med 10 in 15 uro DJ Time in akcija 3+1 gratis za uljo na Radler nič Izotonik.

0: ritmiki se počasi stopnjujejo v rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. John Summit in The Voice, Shades of Blues. Daj pa, ena prav posebna klonirana.
1: Vem, ja.
0: Zelo veš, BXT with Silver, Head, Heart and Soul.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: si z nami. Bam, bam, bam, čas je za
1: DJ Time,
0: rubriko 90 so zakona. Zadnji torek v mesecu juniju, nobenega popuščanja in z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ ter 90 so zakona.

konca smo prišli še enega ultimativnega obujanja spominov in še enega ultimativnega magičnega popoldneva. Down on the mic, Dr. Sivano, DJ, Edit the producer in Češpi so bili z vami. Torek se nadaljuje, Salomon ekstra večer, potem pa Laura Feliz, DJ Buci ter Doroteja ter Latino temperament na naših magičnih frekvencah. V sredo smo pa ponovno skupaj in v sredo, v sredo, bo tudi DJ Time in tudi trombeta Koketa.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: 14. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: najglasnejše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Želiš pred

0: AirPlay 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj!
4: Slišen in poslušan.

0: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Aktivna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen,

Hola, dobrodošli. Spet je čas za pregled lestvice najbolj vročih urbanih latino hitov. Ya comenzamos el conteo semanal más importante en Radio Salomon. Bienvenidos en la hora feliz. DJ Buci in Doroteja sva tudi tokrat z vami. Z nami pa tudi 20 najbolj vročih. Pa začnimo kar številko 20 tega tedna. Los Bayer y Piqueras. No le digo que no.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

online smo skupaj. Puska nas zdaj na web in radio salomon.si. Na 12. mestu pa ta čas poslušamo Reels B. Tu, Vasin.

na 11. mestu ta teden ni sprememb. Tudi tokrat z nami je Ryan Castro, Capo i Gangsta, La Villa. Z vami pa sva tudi DJ Buci in Doroteja. Capo Ryan!

Salomon je pravi naslov za najbolj urbano glasbo. Poslušate lestvico urbanih latino hitov La Hora Feliz. Na 9. mesto naše lestvice pa ta teden Yapi i Soundplug. Por ti!

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrod znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Ja, Ice Dylan, Ray Tony i El Abusador so zdičavate tukrat na tretjem mestu lestvice La Hora Feliz.

Na drugem mestu lestvice Laura Filiz pa tudi ta teden Omar Kurz in Coco. Skočite v ritmu urbanega latina tudi na Facebook in Instagram Radia Salomon. Bodite z nami tudi na družabnih omrežjih.

Na številki ena tega tedna pa Kevedo in Elvis Crespo. La Graciosa. Bodite z nami spet na valovih Salomona prihodnji torkov večer. DJ Buci in Doroteja pa vas prepuščava super ritmu. Escuchaste el countdown de la musica más popular en Radio Salomon. Bodite z nami tudi naslednji torek s pregledom lestvice La Hora Feliz. Hey, yeah, yeah.

0: sabrosa.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: tvojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salom. Vsako poletje in tudi to poletje.
1: Največ glasbe.
0: Radio Salom.
1: Najboljši in najglasnejši.

Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Salomon.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeniti?

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Poletno.
1: Vroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.